așa plătit. Varen dom, varen auto i najpomimneše, varni vi, zavrvalnica Sava, za politi.